ɔkase na ebi kogu nkwankyɛn wɔse aba no a papa na brɛ no ho adɔfuo no wɔkwɛ no ho adɔfuo no wɔno deɛ wɔnim sɛ wɔdua aba na wɔdua no wɔdua no wɔdua no wɔ asase na wayɛ dɛn wɔdɔn sɛ no ɔbɔnefoɔ no adavɛte no mebɔ wurade mpayɛ lebrada kasɛ wurade me nyankopɔn awurade me nyankopɔn maba bia wɔbɔnefoɔ no de gu kwankyɛn awurade gya ntɔm Akwadi jantom, awurade jantom, awurade jantom, awurade jantom, awurade jantom, awurade jantom, akwadi jantom in the mighty name of Jesus. Na aduabe wo kwankyen de so obi etwa mu obetieti aso. Ye wo kura se ye kofuo mu no. Enuaba na se eburo, eburo wo kwa ho a. Enyini da Mama o se tutu yos ma meke, sa meboa. Wudo fuo, nase, enubaye na etawok, ebe kwa hon pa anu. E nyini da, debi ya man fuo ti eti aso.

wojantom ekwa de na no pen odimo ewurade enume biada wo mususo mi sika wo kumususo mi sika wo mususo makwantio mi yiedie enne mi mpaja ewurade na no pen maami bia wo tie me abrantia bia wo tie me kia wo hwe me bia ewurade abeyi numa bi esuso na brabo esuso na brabo wo madano om honuma wo madano om honuma esuso obi adwuma esuso obi aware wo bia wo wo bia kwantio enne anopen esuso obi adwuma esuso obi adwuma enne ano pen me bo wadem pen me bo wadem pen e kwade to me ene na hoden emubuo e kene mo ti sasa e wadem na no pen wo bia wo hwa me o TikTok e kwade wo bia wo hwa me o TikTok ye wadem ni fi abeifo adane anoma akane anoma adane anoma esusu obi adwuma wo bia kwantuo okme yiedie wo bi nsohwe e kwo bi mpaja enna no pen me bawura dem paye me bawura dem paye sa no ma no ye de sunsumu didit sunsumu didit ye de poison won ye de cleanse won ye de poison won ye de poison won ye de poison won ewurade asorobusuanmo abeyi no ma biere ewurade da biere da o kwo so so ma brabo wo bi beboa me a no o ma so no no o ma so no no o ma so no wo modde ma brabo da ne kro mo brabo kra ne kro enne anope enne anope in the mighty name of Jesus. Me si di entia e krono diabetes e krono e ngudano. Woma dano omo di en abeyi numa. Debia na jubia omu som. Omu som. Onse wo krasia ne yewo eyi. De ye wa. Akoko ni tibifi e chichichi sa anu abe somu si ya ko. Ekidientia diabetes no ekuro no enwu da no me se da bi omu didim enoma no didim number ne 0242 0242 15 21 84 0242 tobo asena bubo number 0242 0242 15 21 84 0242 15 21 84 0242 152184 mo amoba na akatin nyina mo nka fra mo de mo nsa amra

Libby. Ana ko urade dem ko bom paye na urade tie no wo mom paye ti ana djuma na ye basa na se waje paye bom ti ana aware no ntokwa empower ye ni muda sori ya mom paye sori

oyo nyame kokroko eja se esuro no eja se wusuro awurade sura awurade wate sura awurade kakra na bone ase nipa kuma mututu

toboy so aya sofo na wuti anwumi na so owura yesu na frawo na wa pa na kwedi nyame bi atia ene de wa fa ni zankan wate yesu fa ni zankan na anchu wanchu fisa shumnimu na doba ko sayem so aya